פרר, כולם שואלים צורת זו במארס, סוג'ר שקוראים לנו פזר לומד את המאס, אתם שואלים לראות כי נויס פרר, אינה קרימנט זאת רבי סמטה, מרסי וזאת פייטי, מרסי על תות אקיפ פרזנט, סטיום פרוספר על הטכניק, אסי כאן לרדאקסיון, סי אורינואל פיאר, לוי על הלוגיסטיק, סטי רודני ז'וליק, רסטי ברנשי, Dans moins de 2 minutes, nous allons basculer sur Radio Maurice Vigne et on va se retrouver à partir de 9h pour la suite des émissions sur LMBC Rodéga FM. Très bonne journée à tous. On a changé le changement, le renouveau. Mickle.